pozerajúcoj v oči len. Prituľ ženia vaničku,

pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrosti?

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Босору сину Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світові фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакові персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий бриліант нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Уже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли му вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю і язик. Он обрадувався гостем з Лемківського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народилися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в тот час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все хапнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий приблизно, яким я на концерти ходив, повний пачок. Я так на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які тут були умови у Франції.
1: Так, все,
2: може на колінах це були, може і по-простишки лазили в вугля, добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болість шахтер. Я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже багато про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети з собою все носив, аби йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та як старшого чоловіка, то давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощували самі. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, що росло там. Та нянько там доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько умер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала. Кажу, продайте, бо...
1: Ніч з неї. Бо голос от нянька маєте. Я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали. І сестри у мене всі співали чистенько. На кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах. І мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні. Ну, розказували мені нянько, бо вершник, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що Маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є
2: усього? 6 сестер.
1: 6 сестер.
2: Сестер, я семий, так.
1: Да. Семий, ви послідний сирота, родом.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були дві доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з двома дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жіною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисуватий такий я. Ну. Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хор не дуже. Я колядував з дєтства.
1: А, ну колядував.
2: Я колядував, я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна, діва мати Марія положила на сіні віфлеємські яскини, Йосиф діву потішає.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотисло, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Угу. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене привюхив в училище музичне, привюхнення до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: у 24 роки женатого.
0: Я вже після армії, після армії прийшов, я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Так. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Там я вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисьте.
0: Да.
1: В армії, в Німеччині співалисьте. І всяк, до, я чув, що у вас візитну таку карточку було верховина мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав зараз, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилище, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родная». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кульку треба було. А потім каже, кого будемо заспівати щось якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще була. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, таким там розподілительний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, гнедали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, хто що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщики, мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, хто знає співати, кажу, я пусту, поспіваю, їм дивлюся на небо, та верховіна мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякі, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колектива, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку із Кенісь, Вустеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в ворота, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одному часі, він організував ансамбль, став зоклубом на заводі, а завод такий був мощний, один батальйон солдат, 600 німців робило. Основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. Таке, ну, хто там у 17 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив.
1: Журисти файно.
0: Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажуть, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив все ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, хай, хлопче, голос вам треба, як прийдете на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що вдома, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителькою математики, я тим люблю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я й полюбила, якраз вчив, був симпатичний, кучерявий, прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, говорили по-руськи.
0: Один день прийшов, думаю, мамка каже, я ніч сина не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїзді, коли їм їхав, то так мені було дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: А я дома, так. Військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, все там все по-руську говорили. Там було на Донбасі, в Краматорську, такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, із Луганської вчилися в Краматорську, та по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хори. Дівки, там досить дівок було хворі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний, каже, Петр, ти там хворі ходиш, тих, щіплеш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця, може, та була висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вона була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якось раз у клубі, у кіно, наші ще погляд зайшли,

0: Старе домом ходив до нього, що вона, я думку чесала, я по-другому. Чи знаєш, що я прийшов в новембрі з армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусі їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали начальник цеха. Не начальник роти, бо не звода, а рота, бо люди много у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй. Я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та пак він мене 30 днів я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас справив на те, щоб ви пустилися вчити.

0: але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру у училище і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. І йшли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6-7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь
0: йшло. Ну, то вона була йдути до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії учились десь, у вас вже було троє дітей?
0: Дова історія. Розказувати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що хоч туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабом, та діти ще рожали.
2: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так він за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка і вмила, я на 3-му курсі був. Консерваторії, та вже до того, що хотів їм лишати, але викладач її, професор, каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар, помічником режисера я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки я за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маю запрошення туди в Союзі, запрошення в театри в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачив, яка в ту жизнь в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в мене який голос був, красивий, Соня, все одно старіє задавлять. Буду сидіти на помічних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. То я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 роки, дістав, і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк, покійний.

0: Te 84 rok już zasłużonym stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wzrostu. Ja to pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думаłem, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так все вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди Степанкиний учився, він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та... Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо і лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені одразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, яких я рік мав дати гастрольних концертів. Чад, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році був взяти перший раз премію Задора, і Бахіста Марич двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази.
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так, на 21-му.
1: Я перший був серед виконавців. А потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та все збирав репертуар, який був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Ні. Не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже, Петро Петрович, ви в мене забираєте усі заробіток, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавкою. І що колектив заробив, щоб йшло на мене. Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, бо було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили і слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли, сказали, самий сильний колектив на Україні, як музлекторій, самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу. Будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я все согласив, і я отримую хороші гроші на концерти. Вона мене лише там, де треба.

0: Во многу авторских спионах спеваете. Або кој дела вас писал слова?
1: Так се стало што перестало якось наши композитори украински начали видеть солисты великие писати под себе. Білаша не було, само помер у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я попробував сам писати. Найшов їм пару віршів хороших, початку, ко там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я видів.
1: Габорець, так, Габорець, дуже много. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо ну, хоча повторяє, не в тож повторяється, а в той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Він дуже любив про природу, про, ну, про що. Ну, молодець, він писав про що. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України. Та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. Із усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати, тільки як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оціли, сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковіда, приніс ковід. А вірхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кілько я ще буду співати, 83 роки. Ну, не добре, а голос звучить, як у 40. Розумієш, просто я б вже не робив, бо ноги не так. Не болять, а не можна ним ходити. Не співав би, але який дня Бог сохранив після тої аварії, коли була 35 років тому назад. Я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, ну, я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом. З нашим поетом, вашим колегом, симбором.
1: Дружні, Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив тепер цього году. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час, збирають молодіж. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм, і хотів із Габорцем. Ну, Габорець передзвонив, мені каже, Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер, а поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немішом на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї. Габорець, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж всі концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
0: Обов'язково.
1: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
0: О, то супер.
1: Да.
0: Супер обов'язково.
1: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Тасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже на 9 років молодший від неї. Уже вас... нікого не лише в нас стала сестра в селі.
0: У вас ще був земляк знаменитий Бідзілля.
1: Бідзілля? А, Микола.
0: Ну,
1: Микола, та, до, нянько та його отець були цимбори, вершники були. Але його отець пережив, мов нянька, я коли вчив уже в консерваторії, та сидів на лавіці старий Бідзілля, та все не вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були вершники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть за 90 пережив.
0: З кимось у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
1: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубанечку співав, дуети з жіночим голосом, із Підгородського співав, із Ільницького співав, і з усіми дівками був у колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав 3 студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
0: Ну, Олекса Тонцимбор. Ну, а він вас називав, коли за вас
1: споминав. Він за мене вчив 2 роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, та там вели як тенор. Почали його вести як тенора. Я не був согласений з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор. так поворотите в ті. А Олекса не мав того дирха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже, мені мальованочка вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. Я і Міша Подкопає зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я рішив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище ходжу.
0: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що до вас приєднав, коли ви не чекали.
1: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент, і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа, от так це було з ним.
0: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бачите, чи хотіли зробити, от якраз не зробилися, а дуже це хоче зробити?
1: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу чи зробити, бо вже не беру такий, що солідно зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита тонкі годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, потім я заспіваю в музеї, або ще якийсь зал найду, але свій концерт ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, воно ще звучить, але здоров'я подводить.
0: У 13-му році випустилися біографічну, ви написали повість «Сповідь».
1: Та-да.
0: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого от написати?
1: Я не в то діло, так би бо їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, щоб ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а писати би було дуже много що. Бо і в хорі гастролі були, і поїздки, і політична, але я не дуже би хотів цього політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерекуся внуку, правнуку вже, та я допомагаю їм, я стипендію училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другою я їм платив стипендію, каже їм честь, і одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, а чого, куди, собом не понесу гроші на той світ.
0: Петре Петровичу, що бачите пожадали русинам світа, бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо тако. Що бачите повірно?
1: Я сказав би так. У цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, що я це то називаю діалект. Не діалект, бо коли я говорю з тобою, той по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара, може вона походити від Київської Русі. Може, при монголах, коли тікали з Києва, люди в горах все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин. Утки слово русин.
0: Ну, воно тут поширено Русь. Було. Русь. Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Тут єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кіба він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна вити і просити собі ті права, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе. Боже нам ніко. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б ось те хоч один куплет, з якої співанки, яку найліпше любите?
1: Та я їх люблю всі, бо
0: я знав.
1: Мене не є нелюбимих пісень. Коли то ту команицю сіяли,

Вийшла, а ще то та комариця не зійшла. Жеся наша вірна любов розійшла. Думаш, дівко, що тя люблю, ой, я. Коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой, я. Думаш, бідо, що любив. Ти чугая, фраєрочко стародавня, ой, я. Любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: Олюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс умів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Jest četvr, 9. lipce julija 2023. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už заран загорит 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рахтує організація «Молод Русина». Програм зачнеше о

0: 18 години выступаем дитячих фольклорных ансамблей. Пак будет перегляд лауреатов и участников последних речников конкурсу «Шпівомого роду» и программ с названием «Вечер русинского голосу». Тен завершится вечерним забавом. Суботний день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Тен завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки «Це щито друку». Буде тіж пальні ветра, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж заран вийде пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом буде вело путем повороту лемків до православ'я. От Толяво через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Кладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Лосову. Вперед день Свята в суботу в Ганчові будуть правити вечорні богослуження. День Свята в неділю 12 липня юлея помнико перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть ієрархи. Пак вшотко вірно вийдуть відно на Святу Гору Явір, де о 10 годині буде правлена свята літургія. Припоминаємо, що в днях от 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде 46-та лемківська ватра на чужині в Михайлові. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Фейсбук і в Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили уж ціни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому тіж родинно чи групово білето. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет вираз з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. Неодовга має вистартувати продаж онлайн, та ціна вступного має бути нижча, як ціна в касах ветра в дні її відкриття. Від 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Косми і Дам'яна в Портном і Мажарській Загороді в Оси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гафтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлея о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і телеграфіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасно інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портном і в Оси, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказано будуть інші праці артистки. Разом творя то не єдно оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 až 12 júla в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестиваль, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. Малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

jest четвер 9 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз загорить 15-та російська ветра в Малому Липнику, яку рыхтує організація «Молод Русина». Програм почнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Тен завершується вечерньом забавом. Суботній день ватра почнеться 4:30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Тен завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж зараз вийде пише православне паломництво на Святого Руявір, де в найближчу неділю православне лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом буде велопутьом повороту лемків до православ'я.

0: черешвидкову велику, свіржаву руску, борцне, баничу, вірхню, кладошію, смириковець, квятон, шквіртне, ганчову і восову. Вперед день швата, в суботу, в ганчові будуть правити вечорні богослуження. В день швата, в неділю, 12 липця юлея, помник перейдуть до восову. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрарха. Так, вшотко вірно, вийдуть відно на Святу Гору Явір, та о 10 годині буде правлена Свята Літургія. Припоминаємо, що в днях від 31 липча юлея до 2 серпня августа пройде 46-та Лемківська ватра на чужині в Михайлові. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться всюди в Фейсбук і в Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили уж ціни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому тіж родинно чи групово білети. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет враз з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. Неодовго має вистартувати продаж онлайн, та ціна вступного має бути нижча, як ціна в касах ватри в дні її відкриття. Від 11 липча юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святих Косми і Дам'яна в Портном і Мажарській Загороді Воси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липча юлея о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і телеграфіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасно інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портном і Восі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказано будуть інші праці артистка. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийд і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. Вмальовані моточиню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Милана Рендоша, Столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Борєвку, Народну музику Матія Тополевського, але і много дальших. П'ятницову сцену овладнуть феноменал Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлено тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Брату Желемовий намогольний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокой,

0: len jalička, jak švička, zlenistiu hryjut, len smerečka pachnut kadyvom. I myšačok chodit po nebi, po našem, slivča guotari zhanjat, dumka pase. Skoro bude dnilo, vyjde sonce z lisa. Spy, poete, slavu tvoju життя пише.
1: Вітам вас, мили мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Хто систематичні слухати 70%, тот тепер чув вшитки 5 випусків циклу «Фата Моргана». «Фата Моргана» – то цикл, посвячений 70-літтю оптації, пересеління руснаків з Пірішівської Руси на Волинь. Для зацікавлених, повім же, то та тема буде іще продовжена, але кус пізніше. Чом? Бо оповідали сме про оптантів, але тим часом занедбали сме інші лемківські події, о яких ти ж вартат повісти. То зробимо в 70% таку перерву от той теми оптантів і пак заздоний вернеме, а тепер кус до інших тем. Конець літа і початок осени – то час, коли розквитають ріжні ватри і ватрочки. В самім кінці серпня мали сме маленьку ватрочку у Гутиску Тернопільської області і бівшу в зимній воді коло самого Львова. В перший вікенд вересня відбилася ватра в Нагірнім коло Самбора. 10 вересня в львівськім скансені святкували сме 25 років від часу, коли відправлено першу літургію в новопоставленнім скопіюванням в селі Хотань лемківським храмі. І то було файне свято. Так то у Львові, окрім кермешу в день святих Володимира і Ольги, лемківська церков має і таке свято. За Івано-Франківську, то ту неділю вже прийде, будемо святкувати в Лемківській церкві святих Кирила і Методия 20 років від часу першої літургії, от служеної для лемків в Івано-Франківську. Ну, розумійся, отслужив їй не хто інший, як отець Анатоль Дуда Квасняк, священик, призначений для шитких лемків в Україні. 9 вересня – то-то-та річниця, коли була підписана то-та угода, що треба лемків і нелем виселити в Вернянську Україну, то 9 вересня лемки Тернопільської області прийшли до пам'ятника виселеним з Польщі, де було отслужено молебен в пам'ять о трагедії висеління з рідної землі. А на другий день, в неділю, 10 вересня, южна полудню Тернопільської області в Чорткові лемки зібралися тиж коло пам'ятного знаку виселеним. Він стоїть в самім центрі Чорткова, недалеко Лемківської світлиці. То лемки тиж тамся зібрали, споминали о акції «Вісла», о виселінню в радянську Україну, і була відправлена і панахида. Видите же було дуже різних подій. У вшитках я в єдній передачі і не оповім, але і не хочу у вшитків оповідати. Виберу щось єдно. То гнеска найбуде о ватрі в зимній воді.
2: А зараз до нас завітає гостя з Івано-Франківська. Це заслужена артистка України Галина Баранкевич.

Так щиро повім, же не пам'ятам, по якій з черги ватрі і дею ж то було, але якось так постановилам сой, же не буду юж традиційні описувати, що ся діє, хто вийшов на сцену з представників влади самого початку, що прорекли лимківські діячі, а ти ж не буду вичисляти вшитки, хто співав, танцював, це декламував верші. Я є власні верші, а не поезію. Поезію чую з ватряної сцени барс рідко. Ну і так сої рішилам, і зато юж з того часу не трималася сцени, а пішла їм до людей. Така практика дає і переваги, але і ризики, бо ніколи не знаєш, кого стрінеш. Ту ж треба мати нюх на лемків і якусь саренчу. Найперша саренча, так повім, то добра погода. Як тепло і не ліє, то де люди на ватрянім полі доокола так свобідні сой сидять, лежать, не понагляються, так поволи гостяться, бесідують. І легко можемо долучитися до них і ти ж зачати бесіду, просити о інтерв'ю. В таким стилю не раз робила так ріжні ватряні бесіди, і в таким стилю зроблена і гнешна передача.

0: Третій обласний фестиваль «Гомін Лемківщини» відбився в селищі Зимновода 26-27 серпня. То цілком традиційна українського вірця лемківська ватра. Тота ватра є якби обласним фестивалем. Зато до її організації долучаються в різний спосіб Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, лемківські організації, як і суд Львівської області. А то Львівська обласна філія товариства «Лемківщина», організація молодежі, яка вийшла з неї, то молода Лемківщина. І третя така організація, вона зовися Фундація дослідження Лемківщини. Село це ж тепер, повідають, селище, Зимна Вода, бо то барс велике село, вже зачинаться одраз от краю Львова, належить до Пустомитівського району, зато до організації фестивалю долучаться, ясна річ, і Пустомитівська районна державна адміністрація, районна рада і сельська рада Зимної Води. Ну і Пустомитівська районна філія товариства «Лемківщина». Початок того третього фестивалю різнився від двох попередніх, хіба тим, що для привітання вийшла на сцену між іншими достойними людьми і Ярослава Галик. То було в суботу, а от п'ятниці, коли у Львові відбився шестий конгрес Світової федерації українських лемківських об'єднань, пані Ярослава була головом той організації. Даляня то була досить несподіванка, що власні їй вибрали на голову з фулу. Але іще більшим несподіванком було для тотих людей, хто такий старий, як я, і знав вшитки тоти попередні голови з фуло, вже нова голова на фестивалі виступала по-своєму, по-лемківськи. Тож то це дивне, незрозуміле, бо переважні голови з фуло, голови Всеукраїнського товариства «Лемківщина», а ти ж голови обласних і районних організацій, все ограничали себе, як ходить у лемківську бесіду. Ограничали до одного, двох, трьох речень, гейби то-то було якось лімітуване. А у пані Ярослави, яку певне знати навіть з нашого радия, бо давала нам інтерв'ю це з книжок, яке вона видала, в пані Ярослави чогось не було ліміту. Виступала по лемківськи від початку до кінця, то якесь дивне. Але повілам же, Гнеска, не буде нич о діячах, бо буду ходити з диктофоном меджі лемківським народом. Зато не буду оповідати о тотих, хто мав би пасти лемківські уці, а лем о тотих уцях, о них самих. Не буду бесідувати ту ані о громадських лідерах, ані о духовних лідерах, хоч ясна річ, не було би фестивалю, якби не виступив лемківський священник отець Анатоль Дуда Квасняк. Але, Гнеска, на початок дам фрагмент виступу другого священника, не лемківського, то священник з греко-католицького храму святих Ольги і Єлизавети зо Львова, мешканець Зимної Води, отець Богдан Когут. Він співслужив літургію з рана в неділю на другий день фестивалю 27 серпня. Якомусь мав проповід і тиж короткий виступ по службі Божій. Ну і ясно ж він рихтувався до тої проповіди, але окрім того, що пририхтував повісти свої вказанню, експромтом повів і дашто о лемках. Ноле, послухайте тот експромт.
1: Сьогодні, користаючи з цього богослуження, що два дні разом з вами тут можу бачити вашу культуру, хотів би, дорогі мої, декілька речень сказати щодо вашого свята, фестивалю, спомену минулого і сучасного. Я би хотів вашу увагу звернути на таке, на про що ви навіть не думали. Ви подивіться, дорогі мої, на святу родину. Марія і новонароджене дитя. Являється ангел і каже: «Бери матір, дитя, тікай до Єгипту». Як це довго було, вночі, коли, не знаємо, дорогі мої, це історія, якій 2000 років. але вони переселяються до Єгипту, є до того часу, поки жив Ірод. І знову являється ангел і каже: бери матір, дитя, вертайся в свій край, бо немає того, хто посягав на життя дитини. Скажете, що спільного? Між народженням Ісуса і виселенням лемків з лемківщини. Дорогі мої, в ваші родини не прийшов ангел. В ваші родини прийшли воїни зі зброєю, і кому відвели декілька годин, кому менше, і пакували на залізницю, вивозили, і, як пан голова вчора зауважив, що можна було взяти на фіру і повезти. І може скластися враження, немов би, дорогі мої, ви були не тільки покинуті, забуті, і що Господь не діяв над вами, опинившись хто де, в кращому випадку на Кіровоградщині, на сході України, а так взагалі розкинуті по світу. Але все-таки, дорогі мої, Бог над вами і над вашими родинами чував. Найбільше, напевно, образливо було вам тим, що прийшли до своїх, а свої не прийняли, коли поселялися в наших українських селах. І не так легко є жити з таким статусом, з таким ярликом, бути переселенцем. Воно минає, бо багато людей ваших вже відійшло з того життя, от і ви влилися в ці культури, де живете, де жили, де переселяєтеся жити. І, само собою, являєтеся тим великим таким прикладом, зберігаючи свою таку культуру, про яку заявляєте так голосно, так відверто, так мелодійно. Бажаю, щоб ви понесли звідси оці почуття і розвивали цю культуру. І щоб в цій такій різній українській гармонії сплітався один вінок молитвів перед Богом і один вінок нашої української культури перед тими іншими народами, про яких Шевченко казав, в сім'ї вольній, новій. І що ми вливаємося в ту таку нову, вільну європейську сім'ю. Розвиток, немов би того воскресіння, оживлення і нове народження, яке має прорости не у вас, старших людях, а яке має прорости, ви вже то, як то зерно кинути землю, а от сходини – це ваші внуки, ваші діти, які вже тут є у цій культурі, про яку, дорогі мої, я казав. То добре, що ви так пам'ятаєте свій край, любите свій край, дорогі мої. А уявіть собі, що завтра приходить такий закон, такий час, така можливість вернутися в рідний вам там край, до своїх оспіваних смирічок, потічків, долин, жита. Я дуже уважно це вчора слухав, воно оспіване. Скільки вас би поїхало звідси з тої благословенної земновіцької, взагалі цілої української землі? Я думаю, ви тут звикли, ви тут побудували свої нові гнізда, родини, будинки, і тут є вже життя і ваш корінь. Ну, так само, дорогі мої, нам місцевим, хотів би сказати, маючи такий в земноводі місцевість і фестиваль, це доповнення, це не означає, що тут тільки самі лемки радіють. Я думаю, що тут радіє ціла земновода, і ціла округа, і це велика радість, що ми можемо, дорогі мої, так разом з вами святкувати. Здоров'я, радості і гарних вам ще далі вражень.
0: Така то аналогія от єгомостя з церкви святих Ольги і Єлизавети отця Богдана Когута. уподібнив вигнання лемків до вигнання з Палестини до Єгипту святих Осифа, Марії і маленького Ісуса. Розуміється, Пуві вже по смерті злого Ірода свята родина вернула до Палестини. Ну, але як то з лемками, це вони мають вертати, це не вертати з того Єгипту. Ту мені приходять нагадку і події зо Старого Завіта, життя жидів в Єгипті і вихід оттамаль з Мойсеєм. Це то, може, і лемкам здалося би якогось Мойсея свого мати. Якомусь в кінці пові вже лемкам юж дос добрі в тотім Єгипті, та зато не варто юж вертати, хоч злої роди, які одограли фатальну роль у життю лемків, юж шитки погмирали. Але от того експромту перейдемо до бесіди з ватрянами. Поколь іще не зачався концерт, іду дашто випити, з'їсти, бо пак не буде коли, і зачинам бесіду з панім же сідет колоня при столі. Ненавмисні вона продовжила то ту саму тему.
2: Анна Лукачик.
3: І ви народилися у...
2: Я Лубки з Зубенського, там таке рядом села. А батько Балниця.
3: А в якому році ви народилися?
2: Я народилася в 44-му. Мій батько з Балниці.
3: І в Балниці сусіднього
2: Кремпа,
3: села?
2: Кремпа, там. Та, сусіднього села. Ну, трошки далі так. Наші села під словацькою границею, так. Того Лубківського перевалу.
3: Так. Так. То ви казали, що ваш тато помер, як ви були маленькі.
2: Мені рік було на війні, так. То вже німці відступали, а наші наступали. Так.
3: То під час тих боїв?
2: Так, під час тих боїв.
3: Там були великі бої на Лубківському перевалі.
2: Так, так.
3: Зараз ви живете у Львові?
2: Ні, я живу тут, в Зимній воді, коло лікарні.
3: Угу.
2: Якби не мали десь ночувати, приходьте до мене, я одна.
3: Напевно, вже поїду до Франківська.
2: Син мій священник, але коло ходору не міг вибрати сьогодні.
3: То що ви знаєте від батьків, від родичів про то переселення?
2: То сказали за пару годин скластися і все. Я пам'ятаю, брат мій старший від мене на 17 років, він говорив, що все закупали, бо думали, що вернуться. І так поїхали тільки дещо. Що на віз взяли і все.
3: Закупали всі такі цінніші речі,
2: цінніші
3: так?
2: речі закупали, і так все там пропало. Батько мій там похоронений, то, польщі цвинтару нема, поляки спалили.
3: То ні хати, люди закопували, бо
2: думали, що вернуться.
3: Не вірили, що їх вивозять назавжди?
2: Не вірили, думали, що вернуться, люди не вірили. Ви знаєте, що в сусідньому селі, мій брат був на 17 років від мене старший, в сусідньому селі був такий ясновидець, як Гаврило в Комарному. Знали про такого?
3: Так.
2: То він говорив братові ще пару років перед тою висилкою, що вас виселять звідси, каже, ти там женися, будеш мати діти. Ну ви всі звідти будете втікати назад. Чому втікати? Ми не знаємо, що може бути. Чомусь так сказав, що ви всі будете втікатись, ви всі вернетесь назад. Ви бачите? Хто його знає? Звичайно.
3: Люди слухали, що той говорив, і що, вірили в то, чи як?
2: Та так собі, як хто. Як хто.
3: Коли саме ви приїхали сюди?
2: В 46-му. Нас переселили в Самбір, але моя сестра зразу тут вийшла заміж, а її чоловіка брат вчився у Львові на адвоката. І він на всіх земну воду переселив, забрав, бо сказав, земна вода порожня, поляки виселили. І так наше село більшість тут опинилося. А переселяли на Самбірщину, на Тернопільщину і Одещину. Тут всюди порозкидані. По Тернопільщині і тут, по Львівській області. Більшості по Тернопільщині, по Львівській області. Ви знаєте, мій син вчився в Ленінграді, то там навіть є з лемківщини люди. Вечором метро співали собі в Ленінграді. Та є багато з лемківщини людей, ви знаєте. Навіть туди попали. Я була в сина, ну то вони там метро співали свої пісні.
3: Чи ви тут домовляєтеся зустрітися зі своїми, може, знайомими, родиною?
2: Ні,
3: як вас?
2: Ні, навпаки, тут неможливо знайтися. Моє побажання було, щоб якісь таблички вивішували, щоб в кінці люди посходились по селах під тими таблицями. А то так от, всі з лемківщини, ніхто нікого не знає. Ніхто нікого не знає.
3: До речі, дуже добра порада.
2: Так, щоб були якісь таблички в кінці, щоб люди посходились під тим, хто з якого села. Було би добре, правда?
3: А ви не контактуєте з людьми свого села, ви не знаєте, де вони, що?
2: Ну, я так знаю знайомих, що тут живуть. То я знаю так.
3: Добре, я вам дякую.
2: Я вам дякую.
4: У виконанні хору акапели «Бескіт» звучить лемківська пісня «Горі селом, іду собі». О!

0: Дорогі слухачі, може, не слухали сте передачу від початку, то треба підповісти, що ми, Гнеска, перенеслися на конець літа, на фестиваль Гоміна Лемківщини, в селище Зимна Вода, ту, коло самого Львова, і уж третій раз, і третій раз при прекрасній погоді, відбилося якби обласного масштабу Лемківська ватра. Свято тривало 2 дні, 26 і 27 серпня. І було ту швидкого. Лемки грали і у футбол, і в шахи, слухали концертну програму, купували книжки на лемківські теми, мистецькі річі, вироби ріжного ремесла, мюд, купували ріжні смакоти. Ну а даяки просто зустрічалися, гостилися, бесідували, і, власне, до таких я підходила з диктофоном. Насамперед звідувала це то лемки, і це будуть по-лемківськи бесідувати. Спочатку траплялося мені так, і вже відповідали, що вони лемки, але по-лемківськи радити не годні. Так було і тим разом, коли підійшла до товариства, вже сиділо при столі. Вказалося, що їх коріння з східньої частини Лемковини, з села Радошиці, яке ви проминати, коли з Команчою йдете в Меджолабірці. Ну, але послухайте, що вони мені оповіли.
1: А ви звідки? Ви всі звідки? Ви тут живете? Звідки?
2: Тато є з Радошич. З Лемківщини, з Польщі, село Радожичі.
3: Повіщаній, так.
1: А ви? Як вас звати?
3: Михаліна Савчук. Я живу в Аргентині. І мама теж була, то тітка його, ми цього самого села. І мій батько з Яремці, Гуцул.
1: А як трапилися до Аргентини?
3: То після війни.
1: Напів лемкиня, напів гуцулка?
3: Так, але слово по лемківщі не знав я ні слова.
1: А чому?
3: Бо в хаті говорили українською мовою, так що я тільки викрив по-українськи.
1: Ну, а ви з якого року?
3: 49-го.
1: 49-го.
3: Народилися на наше Різдво, 7 січня.
1: А то як ваші батьки туди потрапили?
3: Вони після війни, мої батьки були в Австрії, потім там поїхали до Італії, а з Італії мали візу до Аргентини, до Перу. Поїхав перше до Перу, там я народилася, після молодих амічі батьки поїхали до Аргентини. І там ціле життя жила я.
1: А як ви зараз приїхали сюди?
3: Ви маєте родину у Зимній Воді, у Яремче. Так що до них. І ви що мій раз тут на Україні?
1: А як вам той фестиваль?
3: Ну, дуже гарний. Дуже гарний був на ті 2 минути минулого року так. І перед там того року я також тут була. Так що не перший раз. Я живу недалеко столиці Буенос-Айрес, область називається Буенос-Айрес. Я на півдні столиці, десь 32 кілометри з самого центру. Місцеві називається Гудсон. І там теж є українське товариство просвіта, українське культурне товариство просвіта. Добре, я є вчителька іспанської мови, бо 40 років вчителювала в Аргентині, тепер вже на пенсії. Крім того, я вчу українську мову по наших філіях.
1: А чи є там якісь якраз лемківські товариства? Бо ви бачите, що
3: ні, нема. Є лемки, але нема товариства. Ні, ні,
1: нема?
3: Ні. Ні, ні. На Аргентині нема.
1: Ні?
3: Ні, ні, нема. Нігде.
1: Але є такі лемки, що виїхали під час війни або що раніше їхали на заробітки?
3: То вже старші люди, ви ж помирали, так що ми стараємося українське підтримати, щоб українська музика, українські танці, українська мова, то не пропало. Бо то і дуже тяжко, і дуже багато мішаних подруж,
1: так
3: що не є легка праця. Є ще люди, що працюють, і то бачать добровільно, бо то не за гроші, ми це за гроші не робимо, нам не платять. Навіть цього року ми ще відзначаємо 120-ліття, що приїхали перші українці до Аргентини і поселилися на півночі Аргентини, область Місіонес. Місіони межує з Бразилією, з Паравайєм.
1: Але якраз в цій області Місіонес взагалі найбільше українців всього.
3: Так. Правда? Дуже багато українців, так. Навіть найбільші сушарні жерби, жерба такий той чай аргентинський,
1: так.
3: Мати, то є наші українці мають. Герула, Гренюк, інші, так. І також компанії, великі компанії автобусів, що далеко їздять, то також в українських руках.
1: Добре, дякую.
3: Нема за що.
1: А ви, як вас звати?
4: Михаїл Парасак.
1: Звідки ви є?
4: Я родом з Польщі. Село Радожичі, то там Куманча і чеська границя, словацька. Наше село держав з словаками. Влітку, як зараз пам'ятаю, як ми ходили в Словакії, ми то були там.
1: З якого ви року?
4: Я з 36 року.
1: Можете сказати, коли вас переселяли?
4: Та було десь, по-моєму, літо. Ну, зараз, знаєте, що мені було, тільки 10 років було.
1: То, певно, 46-й рік.
4: Може бути, що 46-й рік.
1: А як то було? То люди самі списувалися, хотіли, чи то
4: ні.
1: Так...
4: Ото я вже знаю.
1: А як то було?
4: То просто підійшли польська армія, нас погрузили вагони і завезли за Тернополь з Бараш. Два села. Ось, так нас два села туди вивезли.
1: Які два села?
4: То Радожичі і...
1: То що, то виселяли так, що, що прийшли солдати і виселяли, чи як?
4: Ні, прийшли, правильно, так, погрузили нас, солдати були, все, погрузили, завезли нас в Команчу. А потім з Команчі нас ще завезли, що ти вже одне місце забув, погрузили состав і завезли нас в Бараш. Тернопільський область. Два села. Радужичі і Ославиця. Два села. Загрузили в нас, завезли. Ото, що я вам точно можу сказати. Все було, село, було господарка, було якось таке. Добре господарську мали батьки, була гарна хата, було все, було господарка, худоба, все було. А це за нас вже це було словаки, цехи. Ми були на границі туди. В одну сторону Куманця ще було далі по Польщині, а нас несело направо. Як його дивлюся, на праву сторону треба було до Слаків, а тут того.
1: А ви були тепер в тому селі десь, вже тепер?
4: Так, був я. Ну, але там нема нічого, не знаю. Мало що є там. Куманці ще є, а в Радожичах як... пам'ятаю, як везли нас, як все то було, розумієте, все я пам'ятаю. Як війна була, пам'ятаю, були солдати.
1: А був там фронт в вашому селі?
4: Було трохи стріляли, але ну, мало. Мало було, так, там не було у нас таких село, воєнних там не було. Трошки постріляли. Нас вигрузили з Баражі, два села. І потім люди, розумієте, розвіслися, як ми. Ми залишилися в Вишнівці, так, з батьками. Був до школи ходив. Ну, а потім... Кінчила школа, 9 класів, ну, а скільки то, потім попав я до Львова, дорожнє училище. А потім я вже, Боже мій, де я тільки не був. Я був на півночі, був на Уралі, був в Донбасі, їздив, де хотів, там поїхав. Але ніколи, як то кажуть, я не був голодний.
1: Добре, дякую. Ходіть, будь ласка.
2: Бо та як тато мій такі літа.
1: Добре, як вас звати? Перше?
2: Ірина. Та, батьки мої Лемки, і мама, і тато. Мами нема вже 6 років. Мама була з тато з Радужич, а мама з Репіді. Виселені були. Мій дідо їздив в Канаду, заробляв, щоб мати свої землі, все, і совєти сюди випхали. Голими, все попалили, все, щоб тут нічого їм не дати.
1: А ви з якого року?
2: Я 66-го. Але просто мені мама розказувала, мене то цікавило. І як сама моя мама казала, в нас були поля, в нас були ліси, але нас сюди випхали голими, босими, вночі підняли і йдіть. Все попалили, щоб тут нічого не дати. І вони тут все мусили доробитися, щоб щось взятись. Але завжди в нас то, що ми лемки. І той Лемківський фестиваль для нас це є щось таке велике і значиме. І братова моя тут співає весь час. Зимноводівський квартет «Зорецвіт». Ну, вона теж, вона не звідси, вона
1: ви зараз де живете?
2: Тут, в Зимній воді. Так, я тут родилась, але завжди моя мама, мій тато завжди згадували то, що вони лемки, то, що вони колись мали там землі, поля, а тут привезли, тата із мамою переселили в Тернопіль. З Тернополя вони приїхали сюди, ближче до Львова, зв'язано було з роботою. Але я тішуся, що мої батьки були лемки. Мама, тато ще є, і ми завжди підтримуємо лемківські звичаї і на вечерю, всі в вишиванках, і все в нас завжди. Ми підтримуємо ті всі традиції, і маємо родину за кордоном, і Михайлина з Аргентини. Тому що
1: Михайлина, це є ваша родина?
2: Це мого тата, дворідня сестра. Це тако, знаєте, як, коли була війна, дітей вивозили на німці на роботу. І от тих підростків, які вже могли робити, їх вивозили на німці, щоб вони робили. Моєї мами сестра старша теж була на німцях. І коли вони верталися, їм казали, паліть фотографії, паліть все, бо тут совєти. зроблять біду. Але всі пам'ятають батьківську землю. Мій тато їздив туди в Радужиці, в Польщу, подивився. Там все змінилось, звичайно, але пам'ять завжди лишається. І ми пам'ятаємо це все. І дуже тішимося, що в нас в селі є така Лемківщина, що ми можемо підтримати батьківську культуру і традиції.
1: Ваші батьки, вони вдома говорили якою мовою?
2: Більшість українською, але деякі слова навіть, і по нинішній день мій тато деякі слова говорить по-лемківськи. Це він любить таке сказати. Він каже: дитино, мені запам'яталося то з дитинства. Є дитино, це моя мова з дитинства. Це лем завжди проскакує, тукається в мові. Ну, багато таких слів є. То так досить цікаво, і то кажу, дуже тішуся, що в нас таке є та лемківська ватра, запалюють, що наші діти знають. У мене дитина має 15 років. Кажу: дитино, твоя бабця і твій дідо були і є лемками, і то їхня культура, і їй цікаво.
1: Ви їздили, то син чи дочка... Які маєте діти?
2: Я маю дочку 15 років.
1: Ага. А та дочка була там в селі діда?
2: Не була, ні. В Польщі ні. Але як дасть Бог дочекати, поїде в Аргентину, а з Аргентини може попаде в Польщу. Вона ще маленька просто. Але вона цікавиться і по інтернету, все їй цікаво. Родинне, як то кажуть, дерево. Вона, дуже як то кажуть, дивиться, все їй цікаво, дуже цікаво. Мама, скажіть мені, що таке, а як ті слова, що вони означають і все, що решта.
1: І до вас приїжджає тета так кожен
2: так,
1: раз?
2: Так, майже кожного року, бо нас було в Польщі, Аргентина, Австралія. Тетка приїжджала теж, то все лемки, ми так зв'язуємося, і з Шотландії. Ну, правда, помирали. Ми в Мюнхені були. Оцей Михалини сестра була в Німеччині. Дуже багато є отакі зв'язки, ми маємо постійно зв'язок. Та бо в нас родина вся розкидана по світі, і так ми зв'язуємося.
1: Дуже
2: і дуже
1: дякую.
2: Любимо українську вишивку, і дуже я люблю вишивати. Завжди стараюся всім вишити все. Всі мене, вся родина ходить в моїх вишивках.
1: Дякую. Дуже дякую.
5: Ну, а я прошу на сцену Лемківський народний аматорський вокальний ансамбль «Відгомін Бескидів з міста Долини». Першу пісню, що вони вам подарують, то є лемківська народна співанка «Ішво дівча лучками».

0: Мили слухачі, припоминам, що ми на фестивалі в Зимній воді. Тепер зближимося іще до одного товариства, що ся зобрало тиш при стулі, як ся вказало ту сутлемки, зо заходу лемковини. Приємні було мі почути, що деяки з них фурт слухають радіо ЛМФМ. Може, почують і тоту передачу, в якій саме вони брали участь. Ну то послухайте і ви нашу бесіду.
1: То я Анна. І ви, Анна.
2: Ото
1: легко буде запам'ятати.
2: Так, корені наші.
1: Але Анна, а як прізвисько?
2: Підгірська, повіт Новий Санч, село Мала Ростока і Котів. Тато з Малої Ростички, мама з Котова.
1: Ви повіли прізвисько то по мужу, це то...
2: Дівоче, мамине, то Отталь. Назвисько Отталь.
1: Так, а хто іще Отталь?
3: Я.
4: То Копильчак.
3: Петро.
4: Не перебувай. Роджений село Складисте, повід Новий Сонж. Няньо був мала Ростока і мама мала Ростока.
5: А я з сянотських переселенців, з села Гломче. То є коло Сянока. Коло самого Сянока, там десь там кілька кілометрів.
1: А хто іще?
3: Я все народив тут, але батько мій, то Стрико, я, ну, з Нового Сонча.
4: Брат.
3: Так. Він все народив іще там, а я ж на Україні.
1: А хто іще між топовість? Хто Откаль?
6: Повід Новий Сонч. Там не народився, звідси приїхав.
1: В якому році народилися?
6: Я 30-му народився.
1: В якому?
6: 30-му. Ну, а виїхали тому в 45-му, в маї, звідти, Нового Сонця.
7: Мама розказувала, що вони приходили і агітували, як тут добре сіжиє. Ковбаси, як наш Дуда каже, на плотах висять.
3: Копильчики чому виїхали? Дідо Копильчик воював за Австрію і був в полоні в москалів. Сидів десь півроку, так?
1: А де?
4: На Західній Україні.
3: На Тернопільській області?
6: Так, там.
3: Він пам'ятав, як він був в полоні, давали півбуханки чорного хліба зранку, сала, кусок, палець, дві цибулини, то зранку, і чай. В обід давали баланду і на вечір ще чай. То... Виходило, що і вони жили нормально собі їли. Ну і дідові сподобалось, каже: о, та там нормально на Україні. Вони і в 45-му, коли в червні місяці чи в травні?
4: В маю.
3: І вони зібралися зі своєю господаркою, зі всім. І поїхали. А поїхали куди?
2: Не добровільно поїхали, а їх обманули.
1: Зовсім обманули.
7: Вони всіх так обманули, всіх так приїжджали, як мама говорила.
2: Отак, бачиш?
1: Мама
7: Откаль? Середній-великий. Я не знаю, який то район.
1: А не цікавило вас?
7: Може, Синіцький? Може, Синіцький?
1: А не цікавило вас та один діти?
7: Та цікавило, але мені мама Тарасика, я тут родилася, то я, для мене син був там, де тато, де мама і де його батьки, то вже їздили, то його немає ще, він то має приїхати, то він там був. Де мої батьки народилися, звідки і його, він там був, а з церкви взяв, де церква стояла, стоїть хрест, він там взяв землі, ми ту привезли землю і ту фотографію. Він все сфотографував, мама дивилася, плакала, цілувала ту землю, коли вона померла. І ми ту землю всипали в могилу. То вже казали, майте свою землю, де ви народились.
1: Ви би мені повіли, Кусь.
2: Нас було дуже трагічно. Моя родина не хотіла виїжджати. Вони в тому році, коли їм було предложено виїжджати, вони мали будувати нову хату. Бо ж було п'ятеро дітей. Хата була дерев'яна, але маленька. Мама оповідала, так і буки лежали на подвір'ю, черепиця була готова. І не поїхали в перших рядах, де іще давали 2-3 дні, воза давали, окремий вагон давали. А вони думали, що ся зостануть і будуть будувати свою хижу. Но прийшли поліцаї з карабіном, 2 години, дітей на руки і пішли свого подвір'я. 2 тижні чекали в чистим полі під голим небом. 5 дітей. Но єдине б Господь дав тим поліцаям і ще розум уже корову дозволили родичам взяти. І он та корова їх рятувала в їхній дорозі. Кеди сестра, якій було 5 років, і дома заставила горнятка в подарок. І вернулася через 2 години, як їх вигнали з подвір'я, вернулася до хати. Шитко було побито. Пограбували хату, побили образи, не було нич. Завезли їх в Полтавську область. І та корова їх далі рятувала. Але там не було чути дзвону церковного в неділю, коли наші люди йшли на пляц, а їх поселили в воєнську частину. В казарму 2 сім'ї – дід, баба, тато, мама і 5 дітей. В неділю рано люди виходять на пляц провити службу Божу, хто як і мав книжки. А люди, танти місцеві, йшли картоплю копати. Кидали в них камінням. Вони якся на то все подивили. Темно вночу втікали з тов коровов, на возі діти. 2 місяці з Гадяча їхали в Тернопільську область. Там їх ніхто не чекав. Хати їм не давали. 47-й голодовий рік. Корова, яка прийшла з-під Нового Санча через Полтаву в Тернопільську область, була продана, щоб купити солом'яну стріху для тих 5 діточок. А на дворі голодний 47-й рік. Агнески в інтернеті пише, що родині Підгірським дали хату. Не дали, вони купили, а вшитко заставили там. І здрав'я, і вшитко, що було нажито. Млин, кузня, ткацькі верстати і 2 хижі. Дерев'яні, не глиняні, не під соломов, а під черепицем. Вшитко заставилося там. Але дякувати Богу, лемки наші, вони тверді у вірі. Господь був завше над ними. Була хижа, і був сад, і цвіли квіти. Вшитко було. Нема ж ні тата, ні мами. Помирали ж ті же тамся родили. Але ми, нащадки, пам'ятаємо. І передаємо своєму поколінню, щоб вони пам'ятали. Бо як наші лемківські поети пишуть, живим те дерево не буде, в котрого вирване коріння.
8: Як прийшли лемки, як ту привезли, то як прийняли?
5: О, найбог боронив. Ми тут відчували всюди. Від садку, а в школі 10 літ ми тут все відчували.
8: Де ви жили, де ви замешкали?
5: В Тернопільській де? Області, Бурщівський район.
8: А де?
9: Село Рубки, цигани тепер.
5: І там з одної сторони були місцеві, а з другої сторони були переселенці-сокольці з Сокаля.
8: Так само
5: переганяли з Сокальщини, так само з другої сторони були. Ти звідти дзьобали, а ти звідти дзьобали. А наші, як би сказати...
10: Я вам скажу, як мої батьки колись сказали, мама вся плакала, що каже, те, як Гані розказувала, що лишили все те, що недобудовану хату, лишили, мали вже добудувати нову хату, тільки не скінчили. Дуже плакали. Ну, каже, як сюди вони приїхали, то вони думали, що вони впали в яму. Бо, каже, у нас сад великий цвів, дерева, все, каже, ми мали простір. А тут, каже, така во, доріжка, що тут є, того хата на хаті. Не каже, сильно дуже плакали. Коли вони приїхали, то ті сусіди, коли ми тепер межуємо з ними, вже їх немає, так само на тім світі, то говорили, лемки, ви паршиві лемки, ви приїхали, ви думали, що тут комбасами плоти заведе? Ага, ви приїхали. Вони не давали навіть нічого, вони приїхали, нічого не мали, бо все їм покрали. Вони десь місяць їхали в товарному поїзді, і що поїзд їхав з рейсів на рейси, там скинули, там забрали, там все. І приїхали, нічого не мали. Каже, навіть на ліжку, навіть не мали, що постелити. Ні, бо що то солома колись була, то каже, ніхто нічого не дав. Казали, ви приїхали, ви думали, що тут дуже добро, а ви там не хотіли нічого робити. Ви, каже, сюди приїхали, думали, що вам тут дадуть, все з неба буде, манна вам падала. Ви не хотіли там працювати, бо ви гнені лемки. От такого ті слова
5: навіть
10: все було.
5: Велику різницю в школі, робили діти.
10: Та.
5: В школі,
10: все. Ті були місцеві, а ті були переселенці. Ну, так ми, то все казали, лемки паршиві, лемки вже навіть в школі, так була різниця. Так вони правильно сказали, так було. Я так само з Бурщівського району, Тернопільської області, село Лосяч. то ми то суто то самісіньке то було. То точно і пасти так гонили, все кризали. Лемки паршиві.
11: Все було
12: я, наприклад, виселена з Любачова, село Синявка. Так само ми виселили. І ми сюди приїхали, теж було п'ятеро дітей. І так само з нами тут чкували. Халупу нам таку дали, котрі і ще поляки там жили, бо вони виселялися з того будинку. А ми чекали з водками, такими з плахами. А ми чекали на подвір'ю з такими, поки вони виселяться, щоб ми заселилися. То таку на наш ми колись, як виїжджали наші, то нам давали опис майна. Ми мали там великий опис майна, була багато грошей. А нам дали тут таку халупку, бо казали, що вас назад зараз за пару днів будуть везли далі. То мама сідала в люку найближчу. Такий будиночок, щоб ближче станції, бо з п'ятеро дітей. Тато був на війні, я мала 4 роки, бо я в Польщі вроджена. І вони так само нас, нічого так, на ті люди нас теж тут цькували. Ну, але так ми прижилися і так ми лишилися. Потім ті гроші, що нам, ми ж мали опис майна великий, на велику суму грошей, ну і що? Купили швейну машинку за ті гроші. А ми вселялися де-небудь або ближче станції. І нам нічого не вернулися, ні ті гроші. І ми так, але ж батьки дороблялися тут. І діти, і ми росли, і у нас було п'ятеро дітей. І мама мала дочку в Америці, бо так забрали тоді, брали на контингент. Юля. А тепер я живу так. А тепер я живу у Львові, а село наше близько Львова, старе село, Пустомитиський район, то недалеко. Але ми потім побудували все, але наживалися. Дуже тяжко, цькували нас. Люди і школі так само нас, що ми переселені, бо там ще якісь місцеві машини. Мучилися всі так.
13: Моя мама переселена була. У мене і мама, і тато лемки, мама з Мушинки. Біля Криниці, 7 кілометрів до Криниці. Ну і як мама розказувала, що так їм дуже обіцяли, що як тут добре, як тут приходили в село агітатори, і дуже-дуже. І вони дуже гарно, чемно позбирались, що мали, і в товарний вагон. Але були так, мама була одна сестра, було шестеро братів. Вони все поскладали, що могли, а по дорозі і з одної сторони вони, що могли, клали в товарний поїзд. Вони прийшли, а там все з другої сторони відкрили.

0: Були гости приємні. Моя мама до кінця смерті пам'ятала, які вони гости приємні. Але що? Церкви не було. Церква була на п'ятому селі. Вже тоді, в 45-му році, вони в неділю робили. До них не могли, як то так, в неділю працювати, то де ж то, то де? То ми... Вони жили по-християнськи, а там вже тоді в неділю робили. То вони так з діточками на п'яте село і до церкви. Ну, вони там рік пожили, почалась посуха. Була дуже навіть, то було в 47-му році там. І вони вирішили поїхати на захід України. Приїхали у Львів. Тут дали їм барак. Їх семеро діточок, вони двоє, дев'ятеро, одна кімнатка, бараку. Але тут зовсім інакші люди. Криниці були на колодку закриті. Вони не мали де набрати води. У них дуже далеко одні люди місцеві, вони ходили десь через дуже далеко. Ну, факт того, що їм давали воду. У мене мама лемкиня, тато, вони недалеко жили і дуже дружні. Вони всі дивувалися місцеві, які лемки дружні. Ми так, город купати, значить що, лопати, пішли до одних купати. Знову до других лопати, бульбу купати, всі дружно купаємо. І всі, йой, свята. Ми вже йдемо, колядуємо, все. Вони місцеві не такі були, не такі. А я, як відчула на собі, що до нас продавець був місцевий, поляк. Але тоді, пригадуйте, подавали по дві буханки хліба. Ну, а стояла в черзі, а що то було дві буханки? Тоді чим годувала свина? І хлібом, хліб був дешевий, по 16 копійок чи по 14. Я стою в черзі, переді мною дали 5-6 буханок хліба. Доходить моя черга, а він мені каже, тільки дві буханки. Як дві буханки? Всім давали по 5, по 6, по 8. Дві. Я пішла в бік, стала, дивлюся за мною знову. Там свого однокласника прошу, кажу, Володя, візьми мені, бо мені тільки дали дві буханки хліба. Кажу, скільки ти береш дві? Я візьму тобі. І я прийшла додому, я до сих пір то пам'ятаю, що мені вже 63 роки, наскільки місцеві, то я так трошки. А баба моя приходила в магазини, ну і говорила по-лемківськи. Він каже, я не розумію, що ви говорите, я вам нічого не відпущу, бо не розуміли, що баба говорить. Так що нас місцеві, там, де я живу, то в Рісному, внук на мене трошечки образливий, що саме? Йому сказали, що як так моя мама і тата, дід з бабою з Польщі переселення, значить він може карту поляка дістати. Я кажу, Івасику, у мене внук Іван, я кажу, слухай, мої батьки, ну дід з бабою, вони народилися в Польщі, але вони є не поляки, там мусить висати або поляки, або мати свідоцтво, що ти в костелі брали шлюб, хрест. Шлюб, якщо в костелі. У нас теж в рідні є там одні, то вони всі мають карту поляка, але що, мама була полька, і вони як відкривали, то вони показували, що вони документи витягували, що вони шлюб брали, і що вони поляки. Ну, в мене мама більше так розповідала, тато менше, але ще що. Я тоді була молода, мене так то не цікавило, по правді кажучи. Тепер би мені набагато би було цікавіше питати це, а нема вже кого? Нема.
1: Тата, маму як звати?
0: Мама Марія, тато Степан. Тато ото складистого. Ото Петро, Йосип, то вони то брати, то мого тата брати. І ще така сестра Ганя ще є.
1: А мама дівоча?
0: Павелчак. То
1: Павелчак?
0: Так. То, є, то він, Йосип, він трошечки, він ходив перше до церкви. Він такий старенький, то мами найстарший брат. А вже все, то мама вмерла, то тільки він лишився і ще один А так то вже рахуйте, мама з 28-го року, тато з 29-го, а Йосип то з 25-го, то він ще іще жиє.

Дорогі мої слухачі, на тім скінчимо днешню передачу. Мам іще ту в комп'ютері подальші ветряні бесіди, але послухаємо їх за тиждень. Агнеска, щоб не сприкритися вам, мушу юся прощати.

під сам славний Львів доселища земна вода на третій фестиваль Гоміна Лемківщини вже відбився в кінці серпня, але аж в кінці вересня запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

0: Realem FM.
1: Jest czwartek, 9 lipca, julija 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Уж зараз загорить 15-та російська ветра в Малому Липнику, яку рыхтує організація «Молод Русина». Програм зачнеться о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Тен завершується вечерньом забавом. Суботній день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Ден завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки «Це щитодруку». Буде тіж пальня ветра, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні.

dymu. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Повз ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте. Так.
1: Ти то скади мати тут у шпіванку?
2: От мої мами з Турковій. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тут у шпіванку потім далі.

0: Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки. Посходили голубичі на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.
1: Женив бимся, біда моя.

нівах рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослини.

тучи. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Chcę spróbować.